Venäläinen, karjalainen, kalppo, isän tappo, äidin tappo, seitsemän enon, minä pääsin aitan kaatu, kuusi meni kuusi.